Det er Ed Sheeran der med Azizam I det klokka godt vel passert 8 Og jeg kan si riktig god morgen og velkommen til torsdag 23. juli Du hører på Radio Ålesund og stoppestedet vårt I dag I rundturen sommer på Sunnmøre Sommerserien vår I år, det på biblioteket Denne sommerleskampanjen, hvor godt kjenner du den? Vi skal om ikke mange minuttene få hjelp fra Ålesund Bibliotek til lesingen I sommer

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
2: Yeah. Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.
4: God morgen.
5: Ja, god morgen. Vi skal straks tilbake til Ålesund bibliotek og årets sommerleskampanje. Taus, tror jeg fell, skal du få med deg aller først. 8 minutter over 8:30 nå, torsdag morgen.